kažu da se na današnji dan i priroda menja i hladi, prava šteta što to ne važi recimo za račune, voda, struja. Znači, preobraženje nas uči da je promjena moguća, šteta što se ta lekcija ne odnosi i na stanje u našem novčaniku. Da, najveće preobraženje na današnji dan možda doživaju oni koji posle 6 piva u kafani odjednom postanu najveći vernici, čuvari i tradici.